0: Vi ønsker, at Danmark skal spille en aktiv rolle
1: Fik de nu valgt rigtigt den 8. december?
2: Som kan 52 års arbejde i 26 års arbejde i

Et vinteroffer. Har de husket at bringe et offer? Har de husket at bringe et vinteroffer? Har de betalt deres olieregning? Har de betalt deres elektricitetsregning? Lad de mærke til, at den er steget. Har de husket at bringe deres offer? Har de husket at bringe deres offer? Deres vinteroffer til guderne. Til kæmpeguden. Multishow.